Ева. Да е варски. Гифт. Седел ден. Леген амрат велика. Е вардан. Pasadne, karte toho, lekin bab dada ki taraf se, vishesh, sahyog, sane, shakti, ठीक है।